sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina? U ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim te...

0: znam da smo svi gledali San Remo, to nam je bilo uf, kakve ko obuče, znaš, kak će pjevat, to nam je bilo posebno. Ali već sad, ne, da, vjerojatno su ljudi počeli i drugi kupovati televizije i to polagano se je odvajalo svak za sebe. Ali ovo skupno je bilo baš odlično. Uvijek je neko nešto donesao za jesti, uvijek se komentiralo na glas. Odlično je bilo. Baš dobra vremena, da.
1: A, dobro, jel se sjećate kada su se izgubljeni kućni ljubimci tražili preko radija?
2: Svi su slušali radio, jel? Pa onda uvijek neko čuo, kao danas Facebook. Otprilike na Facebooku objaviš, jel? Pa da ti je nestao pas, a tad je bilo lijepo, objaviš na radiju i neko ti ga dovede doma.
1: Vi ste imali neobuzdanog ljubimca.
2: Tako je. Ja sam imala nekoliko njih, ali uglavnom najneobuzdanije je bila Biglica mala. Ona se voljela redovito šetat po kvartovima.
3: Io lontano da te

0: i kamen stoljećima oblikovali svakodnevni život i u njihovom multimedijalnom centru otvorit će se izložba autora Luke Jereba Izvor života La Fonte della Vita, posvećena jednom od najprepoznatljivih elemenata istarske baštine, šterne. Danas u 19 sati. I za kraj...
1: Možemo ostati u Balama, Nikola.
0: Jel da?
1: Da, predivna kamena priča. Divno je u Balama, ali evo, naravno, samo ti nastavi zacrtanim putem.
0: Evo, i samo još jedno lijepo interesantno predavanje, psihologija ljubavi i odnosa, odnosno ljubav kao put razumijevanja. Danas u 18 sati u prostorijama Skucato u Puli i to je jedna besplatna psihološka radionica, ovako kad se kaže psihološki ispada kod ima neku negativnu konotaciju, zaista evo po samom nazivu vidimo da nije, znači, dakle, ljubav i odnos nešto što je, mislim, lijepo da nam je život protkan u svakom kontekstu
1: lijepo i
0: tim emocijama.
1: I važno,
0: da.
1: Nikola, da.
0: Eto.
1: Puno toga se zapravo događa, izbor je vrlo, vrlo solidan. Nikola, znaš što sam napravila? Išla sam pogledati kako izgleda moj kolega Nikola Milac, što mi je simpatično, jer još uvijek ja kolege po onoj staroj radijskoj navadi prepoznaje po glasu, iako glas kada se pjeva je nešto drugo. I mogu samo reći, Nikola, pohvaljujem tvoj nastup.
0: O, drago mi je. Drago
1: evo,
0: mi je.
1: Sada sam ja spojila.
0: Glas
1: da,
0: i vizual.
1: Sliku iz spota, tako je, da, sa glasom i evo. Ali da, glas u pjevačkoj izvedbi nešto je drugo od govora. Evo.
0: Yeah. Biće mi drago da se možda i sutra i vidimo i upoznamo uživo,
1: tako
0: ne
1: je,
0: samo ovako.
1: Tako je, da si pružimo ruku i tako imamo ono, i sliku i to. Nikola.
0: Tako je.
1: Hvala
0: tako
1: ti lijepo na tvojem uključenju iz Pule. Pozdrav ti do slušanja.
0: Ćao.

žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

0: Evo, Borna, nismo je možda čuli cijelu, jer je duga, duga, duga, ali svakako ona i sigurno nije nekakva, rekao si da je reprezentativna možda što se tiče samog ovog albuma, zato možda jest i naslovna i onoga što je Teret danas, ali s obzirom na dužinu i na njeno trajanje nije baš optimalna za single, ali evo, svirali smo se koliko smo je god
1: hvala,
0: mogli. Definitivno no. Da je čujemo, dakle, Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret, koji uz dvojicu članova benda Bornu Brosiga i Luku Duđića predstavljamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Sam si rekao da nekad ne znaš koliko vas je, a htjeli ste na ovom albumu, dakle, proširiti taj zvuk, znači dodajući instrumentari koji se provlači i kroz pjesme prvog albuma, ali ne ovako bogat.
1: Pa da, mi jednostavno smo htjeli to baš jako proširiti koliko smo mogli. I ono, imali smo srećno to dosta vremena i dosta šanse i tu je Fran jako puno uskočio i on je tu raspisao često puta note i aranžmane za te izvođače i on ima tu glavnu neku inicijativu dofurati i back vokalistice, ali ono dalje sve što se gradilo stvarno smo skužili, to nisu došli ljudi koji su samo eto s tim gotovim stvarima, nego razrađujemo i oni postanu polako isto dio te obitelji tog benda. Zvuči kao da smo u nekoj ogromnoj firmi i mi smo samo sva jedna velika obitelj, ali ne.
0: Se zna i posvežati.

0: jako drago i kad se čuju i orgulje, to je pravi Hammond, kad se čuje, kad se čuje klavir, to je pravi Steinway, ovoga, i Rhodes, i baš mi je drago što smo išli ovoga, s tim nekim postupkom da što kvalitetnije to ispadne.
1: Da, evo, Borna je spomenuo pjesmu Kao zmaj i sad ćemo čuti tu neke i akustične instrumente, dakle tu je, ako se ne varam, i akustična gitara, tu se čuje klavir i tu mi je predivan zvuk saksa, pa ona je u toj pjesmi, pa evo, slušamo Teret i njihovog Zmaja, Kao zmaj.

0: Evo, čuli smo još jednu pjesmu. Dakle, sad kad se referiramo na ono što smo slušali prije, pogotovo ulice se gase i sada kad slušamo Kao zmaj, dakle, instrumentari se u nekom dijelu mijenja, ali prepoznatljivost benda ostaje.
1: Tako je. Jako se, mislim, sad nekako taj naš cijeli miješan glazbe koju slušamo naša na neki svoj put i mislim da se nikad mi nismo specifično dogovorili, to će zvučiti tako, nego smo se samo naučili na jedne druge kao na kakve je ko osobnosti. I to, ja bih rekao, na možda jedan apstraktni način utječe jako na naš zvuk.
0: Što se tiče samih nastupa, svirate po klubovima, nastupate, ima mjesta pogotovo u Zagrebu, ono, nažalost Zagreb ima ono 80% koncerata, pogotovo zimi od čitave Hrvatske, ali mislim da je ova glazba vrlo zanimljiva za izvoditi uživo, ali što ste sami rekli, sve ono što ste radili na ovom drugom albumu, ovoliki instrumentari, malo, neću reći komplicirani, ali kompleksni aranžmani, dovode vas onda u problem. Manji prostori, niste još za velike dvorane, na tome manji prostori, treba prvo njih probiti, iziskuju i imaju u stvari velike probleme kada govorimo o bendu koji želi biti na pozornici sa 10-12 ljudi.
2: Pa da, dosta je velik problem, ali uvijek se da pronaći solucija. Mi više gledamo kao ok, ako je manji stage, budemo se stisnili, budemo pokušali ovoga dovesti sve te druge izvođače i naći ćemo nekakvu soluciju. Naravno, mi volimo ovo gledati ovoga, na to da smo live band. Tako kako zvuči studijski, voljeli bi da zvuči i izvana. Tako da ljudi mogu doživjeti to što smo snimili u studiju i live. Tako da, da se uvijek pronaći neka solucija.
0: Da, mislim, uvijek sutra će biti solucija što se tiče
1: tako
0: same promocije ovoga
1: albuma. Ljudi sami drede.
0: Da,
2: čuće.
0: Da, čuće, definitivno. Niste puno čekali, album je izašao 8. dakle prošli petak. Sutra, znači 7 dana nakon izlaska albuma, odmah promocija u glavu.
1: Pa, mislim, to sad ima puno različitih stavova kako se gleda na to. Mi učimo.
0: Koji je vaš?
1: Naš stav je... Možda na neku prvu kad smo toliko napravili, label nije bio najsretniji sa time i ono kao joj šta ste već sad to sve radili, ali isto tu ima nekih svojih benefita di kako se taj album reklamira i kako je to s nekom svom valu promocije, mi stignemo svaki put doći taj koncert spromovirati. Sad koliko je to bilo pametno ili nije ćemo vidjeti sutra. Da. Ali ono što se tiče karte za sad idu su stvarno dobro, očekujemo da će ljudi uživati i učimo je svakog jednostavnog momenta.
0: Gledao sam vas, već smo to spomenuli na nekim koncertima i naprosto je meni užitak ne samo vidjeti neke izvođače koji su dugi niz godina na sceni i da im vidim tu radost kad su ponovo na pozornici i vama mladima, ono, bez obzira na to zadovoljstvo i zajedničkog druženja i zajedničkog razmišljanja o glazbi, stvaranja u studiju, ali taj izlazak na binu i predstavljanje publici i dalje je nešto najljepše za svakog glazbenika.
1: Mislim, ja stvarno, ono, ko god da se dogodi da se nešto posvađamo na probi, da bude neka glupost, ono, mislim da se svi samo dobijemo neki reset kad se popremo na tu binu da. I kad odsviramo da. Tu glazbu. Ali da, mislim, ono je dosta teško sad nas 10-11 tak staviti na neki stage, pogotovo ono jako je smiješno za razmišljati, kao mi sad tamo na bini imamo... Znači da mi uopće imamo tu glazbu, mi smo tu glazbu morali razmišljati godinama i godinama i onda imamo opremu kolektivno koja je vrijedna nekoliko desetaka tisuća eura, koliko je sad tu para uloženo u sam taj studio i u sve i onda doći onak i ne moć staviti neku možda veću cijenu za to sve je samo dio tog procesa, ali jedna stvar koja nas stvarno za sad tu spašava je da smo dosta mladi, da smo studenti i dobijamo neke studentske popuste, ali i da
2: koliko toliko,
1: da. I da svi vjerujemo u tu jednu veliku ideju i to je nekako bitnije nama svima od tih nekih para. Znam da tipa saksofonist Tomo Štrbac, on već sad svira po gažama okolo i on tu može dobiti, ali on je specifično tu sa nama i on vidi našu priču i on vidi šta mi radimo i neće se sad on doći nas gnjaviti za novac, ono, pomoć će nam, odsvirat će i Biće odličan na saksofonu.
0: Da, i pisat će tamo kad je svirao, tako za nekoliko godina kad bude neki se možda ponovo javiti s nekakvim novim idejama. Šalimo se naravno, ali mi je drago da ulažete u sebe. To je ono velika stvar. Vjerujete u sebe, ulažete u sebe, što se čuje i na ovom definitivno vašem drugom albumu na kojem vam od srca čestitam i hvala što ste nam ga došli predstaviti u emisiju Domaće popirog scene Hrvatskog radija. Vesele nas sutrašnji vaš koncert. Vas naravno najviše. I sretno i u ovoj sezoni. Dolazi, proljeće nam je tu, vrijeme će se stabilizirati, krenut će i ti koncerti na otvorenom, bit će festivala, siguran sam da će i Teret naći svoje mjesto na mnogima od njih i promovirati sve ono što ste snimili na ovom vašem drugom albumu Hodam po vatri. Dio Tereta bio je s nama danas u studiju, Borna Brosik, Luka Dučić, još jednom hvala, pozdrav ekipi i sutra na koncert. Uživajte.
1: Hvala također.

reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,